0: ke botlhokolo bogolo ba pele fela ga re letsebiša fela ka lehu la malema dineo leti mohu o ba dula gamakanye o tla bolokwa mokibelo wa di-12 e le go go sassa o tla bolokwa dirapeng tša malesa lefaseng la Mens. Tirelo ya poloko ke iri ya bosupa mo mesong pego e tlhatsetswe ke malema e lego botilisiba ke ka botlhoko le bogolo ba pele ga re letsebiša fa ka lehu la Ramoshaba Monang Sam mohu o ba dula moletše mošate yena o tla bolokwa mokibelo wa go sassa wa di-12 tla bolokwa dirapeng tša maleka ge ditirelo yona e tla thoma mesong ka iri ya bosupa pego e tlhatselwa ke Michael Ramoshaba e le go abuti le Jeriel Ramoshaba e le go malome ke ka botlhoko le bogolo ba pele ga re letsebiša fa ka lehu la Mamaregane Nozibi Jacobeth mohu o ba dula gare ga letitibe yena o tla bolokwa go sassa ka mokibelo wa di-12 tla bolokwa dirapeng tša mabetela ga dikgale tirelo ya poloko e tla thoma ka iri ya metsotso e masome mararo mo iring ya bosupa ge e le pego yona e tlhatsetswe ke Lydia Silas le Mashadi ke bana ba mohu ke ka botlhoko le bogolo ba pele ga re letsebiša ka lehu la malema dineo leti mohu o ba dula ga makanye o tla boloka mokibelo wa go sassa wa di-12 o tla bolokwa dirapeng tša malesa lefaseng la Mens ge le tirelo ya poloko yona e tla ba iri ya bosupa fa mo mesong pego e tlhatselwa ke malema buti lesiba ke ka botlhoko le bogolo ba pele ga re letsebiša ka lehu la Ramoshaba Monang Sam mohu o ba dula moletše mošate yena o tla bolokwa go sassa mokibelo wa di-12 o tla bolokwa dirapeng tša maleka tirelo ya poloko ke iri ya bosupa mo mesong pego tše di tlhatsetšwe ke Michael Ramoshaba e le go abuti le Jeriel Ramoshaba e le go malome ke ka botlhoko le bogolo ba pele ga re letsebiša fa ka lehu la Mamaregane Nozibi Jacobeth mohu o ba dula ga dikgale titibe yena o tla bolokwa mokibelo wa go sassa wa di-12 o tla bolokwa dirapeng tša mabetela ga dikgale tirelo ya poloko e tla thoma metsotso e masome a mararo ka morago ga irila ya bosupa pego e tlhatselwa ke Lydia Silas le Mashadi e le go bana ba mofu
1: lenaneo le la gomotšegang le tlile go wena ka thekgo go tšwa go Two Mountains Burial Services. Go kwa tshedimošo ka botlalo o ka ba etela addressing ye 69 Kerk Street Polokwane goba o ka ba leletša mogala nomorong ye 015-295-9283. Two Mountains, our family serving yours.